0: God kveld, Ole Viggo Bang.
1: God kveld, Korgen.
0: Ja, hvor det går med dere nede i Karlstad?
1: Nei, det går bra faktisk. Jeg får det så frisk, eller er frisk.
0: Ja.
1: Så jeg har ingenting å klage på egentlig. Ungene er friske, og det meste er bra. Så.
0: Ja, men da er den beste oppnådd.
1: Ja. Ja.
0: Nå har du vært en bra periode, eller det vil si mange år, nede i Karlstad.
1: Ja, jeg flyttet jo til Sverige, var det 77 flyttet hit, så jeg har bott lenger i Sverige enn i Norge, men
0: ja.
1: 77 flyttet jeg til Göteborg og begynte å arbeide der, så jeg kom til Karlstad 82, og så var jeg jo i Bergen et par år på 90-tallet, eller så, og kom tilbake hit igjen. Så jeg har bott lenger i Sverige enn i Norge nå.
0: Ja. Føler du deg som en, så nær sagt, en organisasjonsmann, eller er du dirigent, eller... Hva du føler liksom?
1: Nei, jeg vet ikke. Yrket mitt er jo dirigent.
0: Ja.
1: Det er jo det jeg er utdannet til og betrakt som et yrke. Eller betraktet lenge som et yrke. Men jeg jobber har jo vært, samtidig som jeg har vært dirigent, så er jo, jeg har vært profesjonell dirigent i 50 år, tror jeg, før jeg sluttet. Men samtidig så har jeg vært operasjef, orkestersjef og festspillsjef og sånt i 40 år, så...
0: Ja.
1: Det er jo en ting er yrke, en annen ting er jobbet som man har å gjøre.
0: Når til bestemte du deg for, så nær sagt, at du skulle gå den veien i musikk, både administrativt og som dirigent, for eksempel?
1: Ja, jeg bestemte meg ganske tidlig. Jeg skulle tro jeg var 12-13 år, for jeg flyttet jo hjem ifra når jeg var 15 år,
0: ja.
1: For å begynne på musikkgymnasiet i Sør-Norge, og da fanns det jo bare Kristiansand og i Oslo, så jeg flyttet til Kristiansand da jeg var 15 år.
0: Ja.
1: Og begynte å studere musikk der. Man kan jo si det var litt for tidlig, man ser det etterpå, men så jeg var ganske innstilt under den perioden på at jeg skulle holde på med musikk.
0: Ja. Ja, dere holder...
1: Det har jeg jo holdt på med hele tiden siden, at det var litt sånn administrativ jobb som operasjef og sånt, det har jo både med familiesituasjoner gjør, og litt annet hva jeg har lyst til å gjøre de forskjellige perioder.
0: Yeah.
1: Dirigent er jo en sak, det er jo en type av yrke, men det har jo det priset at du reiser jo rundt med sparten av tida, så til slutt så blir jo priset kanskje for høyt.
0: Er det sånn at man for som dirigent blir hyret inn fra et eller annet orkester?
1: Ja, i de fleste tilfellene. Når jeg begynte første faste jobb jeg var i Oslo, eller faste i et ensemble i Oslo, så 76 begynte vel på Harmonien i Bergen som teaterkapellmester på nasjonale scener.
0: Ja.
1: Og da var jeg der et år, og så flyttet jeg til Sverige og var på operan i Göteborg i 2 år, og så flyttet jeg hit til Karlstad, og da har kontrakten gått på 3 år, og 2 år, og 1 år.
0: Ja.
1: Så det er aldri noe fast jobb i den forstand. Det er jo sånn at man flytter rundt, man får ta det som kommer.
0: Akkurat. Og det, er det et greit yrke? Har du sånn her sånn arbeidsvern og greier, så du kan vite at du har ferie sånn her sånn av og til, eller går det i et?
1: Nei, det er en stygg bransje, om å si det sånn.
0: Ja.
1: Det er ikke så mye med rettigheter.
0: Ja.
1: Og det var jo kanskje litt enklere før, for det var jo mye handlet om at du skal kjenne folk og orkester. Ja. Du prøver å dirigere og gjøre sånne saker, så får du, om de synes du gjør det bra nok, så får du komme og gjøre konserter. Og gjør du den bra første bra, så får du komme igjen andre gangen, og så videre.
0: Ja.
1: I dag er det jo mer og mer basert på i de yrkene at de har en agent som forhandler for deg hele tiden, så reiser rundt og skrøt om deg, og så ser du om du får konsert eller hva som helst. Så det har jo forandret seg litt grann under denne perioden.
0: For å snakke om deg direkte, hva du ellers bedriver tida og har bedrevet tida med? Du var jo både sportsinteressert og bandinteressert når du var på Hemnes.
1: Ja. I dag så ser jo min dag ut. Jeg er jo i stallet på morgenen og med hestene, og så rier jeg. Jeg har hest som er rik hver dag, og så er jeg på träningslokalen och trän. Så kommer jag hem och så går jag tur med hund. Tar hand om höns och lite skatte och lite sådana grejer.
0: Mm.
1: Så det är ju mest en blandning av fysiska grejer, läsning och dyr för ögonblicket.
0: Ja.
1: Det är som det ser ut.
0: Ja. Blir du boendes? Är du blir norsk, svorsk, svensk och blir du boendes när i Karlstad eller?
1: Ja, det regner med att det blir ja. Boer. Jag är ju gift med en svensk dama.
0: Ja.
1: Och har ju sin familj och sånt där. Och jag har ju flyttat runt så många gånger. Kristiansand, Oslo, Bergen, ja. Göteborg och så vidare. Jag har ju inte någon egentligen någon fast vännekrets någonstans. Så jag regner med att det blir boende ser en stund till.
0: Ja.
1: Det kan hända att vi gör en sista flytt. Det vet jag inte, men vi försöker det bli.
0: Du har ju varit hemma någon gång och på ferie och på besök på Hemnes. Kan du sätta igen mig på lång avstånd Hemnesberget och uppväxt och kompisar?
1: Dessvärre måste jag säga att jag upplever att det blir mindre aktivitet, det blir mindre butiker, det blir mindre tänk så sker frivilligt på Hemnes museet. Det är, man träffar inte så mycket folk även om man inte träffar så många i min ålder, men jag syns det är lite som aktiviteter som pågår utan att det är organiserat. Det finns så lite lag och lite sådana grejer som håller på. Men det som var den perioden när jag växte upp och så är försäljning till idag, det var ju att väldigt mycket av det man gjorde, om det var musik eller idrott, var ju oorganiserat. Det var ju fullt av folk på fotbollplanen, på Holmbergplassen. Och folk spelt och sjungt och sådana grejer. Mer än man gör idag, där det mesta är organiserat. Sådant sett kan jag ju inte säga att jag syns att Hemnes har varit mer upplevs, inte som mer aktiv. Och nu försvann ju färja och så, eller inte nog, men... för någon år sedan och hotellet som kom när jag var borta och sånt, det är ju borta och... så ja, jag kan inte säga att jag bara har positiv upplevelse av Hemnes som kom tillbaka när det gäller den aktiva delen.
0: Du är mer skuffad än du är.
1: Inte skuffad, men vi är lite trist. Jag upplevde mig på det viset än att jag kanske var skuffad för det. Jag har inte gjort något, för jag har inte bidragit med något som helst. Men det är min förelse i alla fall.
0: Ja. När det gäller arrangemang och sådana ting, hur mycket är du inne i en uppsättning, för exempel, på Karlstad Operan?
1: Ja, när det gäller opera, musikal och konserter som jag har hållit med arbete med när jag hållit på med, så är det jag som bestämmer vem vi gör, vilka produktioner vi ska göra, vem som ska vara i produktionsteamet, regissörer, dirigenter och rollbesätter och så vidare. Så det är ett ganska hierarkiskt, kan man säga, system där operachefen bestämmer det mesta och måste ha ansvar för det mesta.
0: Ja. Men du har väl en stab med dig på jobben?
1: Ja, det är ju fullt av folk anställt. Vi har specialister på alla områden som sätter att diskutera med. Men det är ju den typen av kreativ miljö, så det är ju ofta forskjellige meninger. Och alla har ju sina käpphästar, alla har sett som de vill göra. Så till slut får man ju som operachef eller kassachef bestämt. Nej, vi är den operan oavsett vad det också syns av det här är här grunden. Eller vi är denna den konserten, denna den dirigenten och så vidare. Så det är ett system som är väldigt att man det är en chef som bestämmer det mesta. Och går det bra så får han fortsatt, går det inte bra så får han sparken. Och det har jag alltid sagt hela tiden, att jag är det jag syns är rätt, så syns dock inte det bra nog, så får du bara sparken.
0: Men det måtte nog gått bra med deg, Ole Viggo, for du har nu vært noen år i Karlstad.
1: Ja, det har gått bra. Jeg begynte med en teater her på 10-12 personer, og nå er det vel 80 fastansatt, og så en par under kontrakt, så det er jo vekst stort under tiden.
0: Henter du inn noen norske dirigenter, eller folk som ska hjälpa ställa under uppsättning?
1: Ja. Når det gjelder dirigenter, så er det en internasjonal marked, men jeg har forsøkt å prioritere unge skandinaviske dirigenter, for jeg synes de behøver å få all hjelpen de kan, for vi er ikke det sterkeste når det gjelder, kommer ut i Europa, så har de sterkere utbildning, utdannelse og så for. Og det samme gjelder sangere, så er det jo at norske studenter går på svenske skole, og svenske studenter går på norske skole, så det er en felles summa av folk som man disponerer.
0: Ja. Ja, tror du folk kjenner deg igjen når de treffet deg på gata?
1: Nei, det er jo ikke så mange igjen i min Nei. Alder, så jeg vet ikke hvem som skal kjenne meg igjen.
0: Jeg kan si
1: når jeg kommer til Hemne, så er det ikke så mange jeg kjenner igjen.
0: Nei.
1: Jeg kjenner igjen dem som går i klassen min og litt sånn og sånn, men ellers er det jo naturligvis bare nytt folk siden
0: ja.
1: Jeg flyttet i 1967.
0: Ja.
1: Flyttet jeg jo, så da er det klart at det er mange nye der.
0: I 67, før du flyttet, og når du flyttet, det tidsprogrammet der, hvem som var nå i dette hodet av musikk mest?
1: Nei, jeg likte jo det meste egentlig, skal jeg være helt ærlig. Jeg var jo med i hornmusikken, jeg var med i Doset Prestang Storband, og jeg var spilt litt pop og rock og sånne greier.
0: Ja.
1: Så det var jo nesten alt likte jeg av musikk, og når jeg kom til begynte utdannelsen, så er det jo bare klassisk musikk. Jeg spilte jo jazz også, og var studiemusiker og sånt, men på Hemnes så var det jo alt. Du har mannskor, du har hornmusikk, du har kirkekor, du har organist, du har flere rockgrupper, du har jazzdelen som var sterk, du har til og med noen som spilte fiolin og sånt, så det var jo et veldig, veldig

0: det tomt. Det är inte många som musicerar som frivillig som det var förr. Det är så organiserat allt. Så det, är ett helt annat samfund. Men det är ju klart det förändrar sig. Och det kanske ska vara på det här viset nu. Men det är inte nostalgisk. Det är klart jag minnar av väldigt många goda minnen. Ja. Men det är inte så att jag drömmer tillbaka att det var bara bättre förr. Men det var annorlunda förr.
1: Mm. Ja, hva er planene fremover nå? Du har nå oppnådd en sett alder, så den du sier, kaller han.
0: Ja, jeg er 74 nå.
1: Ja, 74.
0: Jeg har gått en del pilgrimsleder. Jeg gikk jo Santiago Compostela 100 mil for et par år siden.
1: Ja vel.
0: Jeg kommer nå til å gå flere pilgrimsleder. Jeg synes det er interessant med historie og religiøs historie og den typen av greier. Så det Det syns jag gjort.
1: Ja.
0: Och så håller jag på att ri väldigt mycket. Håller på med hästar och sånt. Så det är väl de planer jag har. Så det är ingen sån storslått plan om att segla runt jorden eller något sånt.
1: Och är det inte det? Nej väl? Nej, väl.
0: Nej det, man kan drömma om det. Men, det är...
1: men du vart ju tilldelt en förhållsvis högt hängande pris i Sverige.
0: Ja, det är väldigt fint som man kan få i Sverige.
1: Ja.
0: Det vart utnämnt vad heter det kommendör av Kungliga Vasaorden och det är ju det finaste du kan få i Sverige det är ju kungen och regering och riksdagen som ställer ut det så det var ju väldigt högtidligt och det var ju på kultursidan var det väl bara jag och Marie Göransson och jag vet inte Nina Stemme en operasångare som fick det i år i fjol så var det Abba och en tell och,
1: ja.
0: Så det Det var en väldigt fin pris, men det är så artigt, det står ju på diplomet till den norske medborgaren står. Ja, den poängterar, så det är väldigt fint.
1: Ja, ja Ole Viggo, det var väldigt hyggligt att prata med dig igen.
0: Jag
1: hörde dig i stämmen från Hauka och från Idelsplassen och så vidare. Ja, da. Så det må jeg fornåte å si, det var veldig koselig. Ja, det var en fin tid, hvis det var det.
0: Ja.
1: Så ønsker deg alt godt, og takk for at vi fikk lov til å ha denne praten, Ole Viggo.
0: Takk til sammen. Jeg håper du får det riktig bra at våren kommer snart der oppe også.
1: Det gjør vi også, stort sett.
0: Bare våren kommer, så blir det bra.
1: Ja. Ha en god sommer, Ole Viggo.
0: Det samme du. Takk. Hei.

0: God kväll och välkommen till oss.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Och där har ni med mig.
1: Ja, han är Håvar.
0: Jaha.
1: Svensson.
0: Han Håvar.
1: Ja.
0: Du får notera.
2: Ja, vi noterar Håvar. Har du fått ut, har du fått ut köret här?
1: Nej, jag har inte tagit ut den.
2: Nej, men nu är vi inte så långt under den, det blir lite lika i temperaturen.
1: Nej, det
2: är... Hasta inte.
1: Kroppen fungerar så...
2: Ja, ja. Ja, tar nu sig tid oavsett.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Ja, då.

0: Och så har vi juksa lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.

0: Vi nevnt Remi Kjetil. Heter han Remi Kjetil, eller?
1: Ja, heter Remi Kjetil. Det var bygd her på Hemnes for 70 år siden, og fikk det navnet. Navnet fikk han fra søn til eieren, Magnar Andreasen. Han heter Remi Kjetil. Det var ett år da, når båten ble satt ut her.
0: Var han fra Rødde?
1: Nei, fra Bodø.
0: Gildeskål?
1: Skarvannet.
0: Oi, ja vel, ja, det er jo både mye.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Og der var han i 10 år, og så havna han i Vesterålen, og var der i, og, ja, for 30 år. Da heter båten Høyken.
0: Ja vel.
1: Og så da han var ferdig med fisket, så ble han kjøpt opp i Meløy, og det ble han hetet for Skarsfjord.
0: Det er en nydelig navn, altså.
1: Ja, så de har han der i 10 års tid.
0: Ja.
1: Og i 2016 så fikk vi overta han, da. Så var vi og hentet han, og jeg ser noe han, det skal være egentlig på ho, men jeg
0: ser noe
1: båten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og han så prater og forteller litt henne, og skal fortelle litt henne mer. Det er han Stein Dahlberg som har vært en primus motor i det her prosjektet her. For det må kalles et prosjekt, Stein.
1: Ja, det er jo vært en del i kvart. Vi skulle jo bare ha en båt liggende her i utgangspunktet. Så vi, det er jo historie, båtbyggerhistorie vi har lyst til å få fram i utgangspunktet. Men så vi fikk båten hit, så vi at han var jo så god stand at vi fant ut at vi skulle gjøre litt arbeid og for å få han opp og gå, kan man si, fin da. For det var jo en god motor i.
0: Hvilken motor var det i, ja?
1: Det er en 500 hester Cummins.
0: Det er ikke engelsk.
1: Amerikansk, tror jeg.
0: Amerikansk Cummins.
1: Ja, minst.
0: Ja, vel. Ja, vel. Ja.
1: Så det har vi nå holdt på med i 10 år. Og brukt en par millioner og 20-30 000 dugnadstimer.
0: Ja.
1: Så det var en ganske stor gjeng da, som vi har holdt på med der også.
0: Dere har vært stort sett om ikke gått samme gjengen, kan du si.
1: Ja, det har jo det. Men vi er like unge nå som 40 år siden. Så.
0: Ja, dere lager jo også noe som heter Sjøaspirant.
1: Ja da, det er vi også i samarbeid med kystlaget Randfjord. Og det skal vi nå begynne med i mai, da, eller kvart år i mai-juni vi har det der. Så vi har 8. klasse med oss ut på fjorden, eller først på Juvika. Og litt rokurs og knuteknyting, lære dem sånne ting. Sikkerhet på sjøen, og så er vi noen tur på sjøen med Remi Kjetil.
0: Ja.
1: Lære litt om feske og sånt.
0: Du nevnte Juvika, og det ble et prosjekt i prosjektet, kan man jo si.
1: Ja, det er jo kystlaget Randfjord som overtok det gamle båtskøtet, Arthur Jakobsen båtskøtet på Juvika. Så vi fikk overta. Og holdt på også noen år og pusset det opp. Ja, så det er en fin plass med et verksted og maskiner så vi kan bygge båter. Vi har planer om å lage et kurs da, for prambygging, altså for klenkbygging, altså med småbåter, etter hvert, når vi kommer oss noe så langt.
0: Ja, ja.
1: Men planene ender.
0: Planene ender, men du sier nu det sånn forsiktig at det er bare et hus. Det er jo et totalrestaurering som har vært det, forstår jeg.
1: Ja, vi er en ny bordklæring, og vi holder på med, altså, perling under, og står ute i sjøen, det der. Så det er vi ferdig med, og så holder vi på innrøy, ja. På det verste og sånt, for vi har varme på stedet, så vi har isolert litt bedre.
0: Og så er det kommet et betøyningsanlegg også der.
1: Ja, det er jo båtforeningen som har lagt ut en molo der, med, eller ikke molo, men en sånn pir, kan vi kalle det.
0: Ja, ja.
1: Det er jo kjempegjort.
0: Ja.
1: Så det er såpass djupt der, og det kan vi faktisk legge åt med Remi Kjetil. Så større båter kommer seg godt.
0: Det er veldig, altså, trolldjup.
1: Ja, det er betong.
0: Element.
1: Betongkai, altså.
0: Ja, flytekai. Ja, vel.
1: Med pira på innsida.
0: Ja. Og i år så er det altså 10 år siden Remi Kjetil kom til Hemnes og dog gikk løs på både underdekk og selve dekket. Nå er dekket ferdig, nå er dekket kommet på alt.
1: Ja da, det gjorde vi i fjolvinter, og skiftet vi hele dekket, på hele båten altså. Og det ble jo et bra, kjempeartig prosjekt i första gången och det var ett väldigt bra resultat då, vill jag säga. Och nu håller vi på att slipa skutsiga, för det var ju inte billigt svart och stygg med våran. Så nu i löpet av 14 dagar så ska vi ha, så blir det en finare båt kan man säga. Mm. Då har vi lackert och jag slipar och lackert skutsigen. Så det håller vi på med akkurat nu.
0: Ska du ha någon speciell begivenhet och arrangemang i sommar, eller blir det sammanhängande med turer ut på fjorden och så vidare, sånt så där börjar?
1: Ja, det blir väl sådana turer utifrån både med alltså, medlemsturer och kanske någon turer ut i öarna, men det har vi inte bokat något än, och så det får vi ta ett kvart. Men en julems tur. Det ska vi, men vi har inte planlagt den heller, så vi tar en ting i gången.
0: Men det går rykter om att de ska till Bergen och se på brand.
1: Ja, brann. Nej, det är ju en, det är kyststämne i hvert år, och i år är det i Bergen. Och vi har ju pratat lite löst om det till kvart när vi fick veta att det där skulle ske, och nu börjar det bli så pass många påmälda att det, vi ser för oss att det blir tur. Och det är ju ja, från mitten av juli och ut juli, det tar ju en 14 års tid en sån tur.
0: Ska vi säga här om du kan, om kan hänvända sig till Västra Elmaka?
1: Bara hänvända till, jag heter han Börge Gullesen. Inte mig och Hugo och det är bara regn, så ska vi nog klara på det.
0: Ja. Törre spörke prisen är som cirkus.
1: Vi har inte bestämt den, men det blir en 5-6 tusen för turrättur.
0: Mm, med mat.
1: Ja, det är med mat, och så blir det en del spreising på diesel då, kan man säga.
0: Ja.
1: För det blir en kostbar tur, så vi hoppas vi får täckt en del av det.
0: Ja. Javäl, då fick vi höra lite om Remi Kjetils jubileum, och då är det ju jubileum på jubileum. Och du sa i telefonen idag, vi måste ta med oss jubileum om vi kan.
1: Ja, absolut. I år är det ju 10-årsjubileum för våres förening, och nästa år är det ju 70-årsjubileum för Remi Kjetil, så vi måste stå på med.
0: Då säger jag Sten Dahlberg riktig lycka till vidare med Remi Kjetil och föreningen.

0: God kveld, Ole Viggo Bang.
1: God kveld, Korgen.
0: Ja, hvor det går med dere nede i Karlstad?
1: Nei, det går bra faktisk. Jeg får oss litt fresk, eller er fresk.
0: Ja.
1: Så jeg har ingenting å klage på egentlig. Ungene er fresk, og det meste er bra. Så.
0: Ja, men da er det den beste oppnådd.
1: Ja. Ja.
0: Nå har du vært en bra periode, eller det vil si mange år, nede i Karlstad.
1: Ja, jeg flyttet jo til Sverige, var det 77 flyttet hit, så jeg har bodd lenger i Sverige enn i Norge. Men
0: ja.
1: 77 flyttet jeg til Göteborg og begynte å arbeide der, så jeg kom til Karlstad 82. Og så var jeg jo i Bergen et par år på 90-tallet, eller så, og kom tilbake hit igjen. Så jeg har bodd lenger i Sverige enn i Norge nå.
0: Ja. Føler du deg som en, så nær sagt, en organisasjonsmann, eller er du dirigent, eller... Hva du føler liksom?
1: Nei, jeg vet ikke. Yrket mitt er jo dirigent.
0: Ja.
1: Det er jo det jeg er utdannet til og betrakt som et yrke. Eller betrakt det lenge som et yrke. Men jeg jobbet har jo vært, samtidig som jeg har vært dirigent, så er jeg vel vært profesjonell dirigent i 50 år, tror jeg, før jeg sluttet. Men samtidig så har jeg vært operasjef, orkestersjef og festspillsjef og sånt i 40 år, så...
0: Ja.
1: Det er jo en ting yrke, en annen ting jobbet som man har å gjøre.
0: Når tid bestemte du deg for, så nær sagt, at du skulle gå den veien i musikk, både administrativt og som dirigent, for eksempel?
1: Ja, jeg bestemte meg ganske tidlig. Jeg skulle tro jeg var 12-13 år, for jeg flyttet jo hjemmefra når jeg var 15 år,
0: ja.
1: For å begynne på musikkgymnasiet i Sør-Norge, og da fanns det jo bare Kristiansand og i Oslo, så jeg flyttet til Kristiansand da jeg var 15 år.
0: Yeah.
1: Og begynte å studere musikk der. Man kan jo si det var litt for tidlig når man ser det etterpå, men så jeg var ganske innstilt under den perioden på at jeg skulle holde på med musikk.
0: Yeah. Ja, dere holder...
1: Det har jeg jo holdt på med hele tiden siden, at det var litt sånn administrativ jobb som operasjef og sånt. Det har jo både med familiesituasjoner jeg og litt annet hva jeg har lyst til å gjøre de forskjellige perioder.
0: Yeah.
1: Dirigent er jo en sak, det er jo en type av yrke, men det har jo det priset at du reiser rundt med sparten av tida, så til slutt så blir jo priset kanskje for høyt.
0: Er det sånn at man for en sånn dirigent blir hyret inn fra et eller annet orkester?
1: Ja, i de fleste tilfellene. Når jeg begynte første faste jobb jeg var i Oslo, eller faste i et ensemble i Oslo, så 76 begynte vel på Harmonien i Bergen som teaterkapellmester på nasjonale scener.
0: Ja.
1: Og da var det et år, og så flyttet jeg til Sverige og var på operan i Göteborg i 2 år, og så flyttet jeg hit til Karlstad, og da har kontrakten gått på 3 år, og 2 år, og 1 år.
0: Ja.
1: Så det er alle noe fast jobb i den forstand. Nei. Det er jo sånn at man flytter rundt, man får ta det som kommer.
0: Akkurat. Og det, er det et greit yrke? Har du sånn sånn arbeidsvern og greier, så du kan vite at du har ferie sånn sånn av og til, eller går det igjen?
1: Nei, det er en stygg bransje, om å si det sånn.
0: Ja.
1: Det er ikke så mye med rettigheter.
0: Ja.
1: Og det var jo kanskje litt enklere før, for det var jo mye handler om at du skal kjenne folk og orkester. Ja. Du prøver å dirigere og gjøre sånne saker, så får du, om de synes du gjør det bra nok, så får du komme og gjøre konserter. Og gjør du den bra første bra, så får du komme igjen andre gangen, og så videre.
0: Ja.
1: I dag er det jo mer og mer basert på i de yrkene at de har en agent som forhandler for deg hele tiden, så reiser rundt og skrøter om deg, og så ser du om du får konserter eller hva som helst. Så det har jo forandret seg litt grann under denne perioden.
0: For å snakke om deg direkte, hva du ellers bedriver tida og har bedrevet tida med? Du var jo både sportsinteressert og bandinteressert når du var på Hemnes.
1: Ja. I dag så ser jo min dag ut. Jeg er jo i stallet på morgenen og ordner med hestene, og så rier jeg. Jeg har hest som er rik hver dag, og så er jeg på träningslokalen och trän. Så kommer jag hem och så går jag tur med hund. Tar hand om höns och lite skatt och lite sådana grejer. Mm. Så det är ju mest en blandning av fysiska grejer, läsning och dyr för ögonblicket.
0: Ja.
1: Det är så det ser ut.
0: Ja. Blir du boendes? Är du blir norsk, svorsk, svensk och blir du boendes när i Karlstad eller?
1: Ja, det regner med att det blir boer. Jag är ju gift med en svensk dama.
0: Ja.
1: Och har ju sin familj och sånt där. Och jag har ju flyttat runt så många gånger. Kristiansand, Oslo, Bergen, Göteborg och så vidare. Jag har ju inte någon egentligen någon fast vännekrets någonstans. Så jag regner med att det blir boende ser en stund till. Det kan hända att vi gör en sista flytt, det vet jag inte. Men vi försöker det bli.
0: Du har ju varit hemma någon gång och på ferie och på besök på Hemnes. Kan du sätta igen mig på lång avstånd Hemnesberget och uppväxt och kompisar?
1: Dessvärre må jag säga att jag upplever att det blir mindre aktivitet, det blir mindre butiker, det blir mindre tänk så sker frivilligt på Hemnes museet. Det är, man träffar inte så mycket folk även om man inte träffar så många i min ålder, men jag syns det är lite som aktiviteter som pågår utan att det är organiserat. Det finns ju lite lag och lite sådana grejer som håller på. Men det som var den perioden när jag växte upp på så är försäljning till idag, det var ju att väldigt mycket av det man gjorde, om det var musik eller idrätt, var ju oorganiserat. Det var ju fullt av folk på fotbollplanen, på Holmbergplassen. Folk spelt och sjungt och sådana grejer. Mer än man gör idag, där det mesta är organiserat. Sådant sett kan jag ju inte säga att jag syns att Hemnes har varit mer upplevelse, inte som mer aktiv. Men nu försvann ju färja och så, eller inte nog, men... för några år sedan och hotellet som kom när jag var borta och sånt, det är ju borta och... så jag kan inte säga att jag bara har positiv upplevelse Hemnes när jag kommer tillbaka när det gäller den aktiva delen.
0: Du är mer skuffad än du är.
1: Inte skuffad, men vi är lite trist. Jag upplevde mig på det viset att jag kanske var skuffad för jag har inte gjort något, för jag har inte bidragit med något som helst. Men det är min förelse i alla fall.
0: Ja. När det gäller arrangemang och sådana ting, hur mycket är du inne i en uppsättning för exempel på Karlstad Operan?
1: Ja, när det gäller opera, musikal och konserter som jag har hållit med arbete med när jag hållit på med, så är det jag som bestämmer vad vi gör, vilka produktioner vi ska göra, vem som ska vara i produktionsteamet, regissörer, dirigenter och rollbesättare och så vidare. Så det är ett ganska hierarkiskt, kan man säga, system där operachefen bestämmer det mesta och måste ha ansvaret för det mesta.
0: Ja. Men du har väl en stab med dig på jobben?
1: Ja, det är ju fullt av folk anställt. Vi har specialister på alla områden som sätter att diskutera med. Men det är ju den typen av kreativ miljö, så det är ju ofta forskjellige meninger. Och alla har ju sina käpphästar, alla har sett som de vill göra. Så till slut får man ju som operachef eller kassachef bestämt. Nej, vi är den operan oavsett vad det också syns av det här grunden. Eller vi är den koncerten, den dirigenten och så vidare. Så det är ett system som är väldigt att man det är en chef som bestämmer det mesta. Och går det bra så får han fortsatt. Går det inte bra så får han sparken. Och det har jag alltid sagt hela tiden att jag är det jag syns är rätt, så syns det inte det bra nog, så får du bara sparken.
0: Men det måtte ha gått bra med deg, Ole Viggo, for du har nu vært noen år i Karlstad.
1: Ja, det har gått bra. Jeg begynte med en teater her på 10-12 personer, og nå er det vel 80 fastansatte, og så en par under kontrakt, så det er jo vært stort under tiden.
0: Henter vi inn noen norske dirigenter, eller folk som ska hjälpa ställa under uppsättning?
1: Ja. Når det gjelder dirigenter, så er det en internasjonal marked, men jeg har forsøkt å prioritere unge skandinaviske dirigenter, for jeg synes de behøver å få all hjelpen de kan, for vi er ikke det sterkeste når det gjelder, kommer ut i Europa, så har de sterkere utbildning, utdannelse og så for. Og det samme gjelder sangere, så er det jo at norske studenter går på svenske skoler, og svenske studenter går på norske skoler, så det er en felles sum av folk som man disponerer.
0: Ja. Ja, tror du folk kjenner deg igjen når de har treffet deg på gata?
1: Nei, det er ikke så mange igjen i min alder, så jeg vet ikke hvem som skal kjenne meg igjen.
0: Jeg kan si
1: når jeg kommer til Hemnes, så er det ikke så mange jeg kjenner igjen.
0: Nei.
1: Jeg kjenner igjen dem som går i klassen min, og litt sånn og sånn. Men ellers er det jo naturligvis bare nytt folk, siden jeg flyttet i 1967.
0: Ja.
1: Flyttet jo, så da er klart at det er mange nye der.
0: I 67, før du flyttet, og når du flyttet, det tidsprogrammet der, hvem som var nå i dette hodet av musikk mest?
1: Nei, jeg likte jo det meste egentlig, skal jeg være helt ærlig. Jeg var jo med i hodmusikken, jeg var med i Doset Presteng Storband, og jeg var spilt litt pop og rock og sånne greier.
0: Ja.
1: Så det var jo nesten alt likte jeg av musikk. Og når jeg kom til begynte utdannelsen, så er det jo bare klassisk musikk. Jeg spilte jo jazz også, og studiemusikker og sånt, men på Hemnes så var det jo alt. Du har mannskor, du har holdmusikk, du har kjerkekor, du har organist, du har flere rockgrupper, du har jazzdelen som var sterk, du har til og med noen som spiller fiolin og sånt, så det var jo et veldig, veldig aktiv, frivillig musikkliv på den tiden. Og da var man jo med i nesten i hele spektret. Det var jo ikke så mange av oss som spilte, men vi var jo med og syntes at vi var med i alt.
0: Ja, går tankene av og til tilbake til de dager?
1: Ja, ikke nostalgisk. Det var sånn på den tiden. Og i dag så er det jo synd at man går og titter på en fotballbane, så er det nesten ingen som er der og spiller. Det er bare når det er organisert på kvelden, det folk skal. Ellers er det tomt. Det er ikke mange som musiserer som frivillig, som det var før. Det er så organisert alt. Så det er et helt annet samfunn, men det er jo klart det forandrer seg jo, og det kanskje skal være på det her viset nå. Men det er ikke nostalgisk. Det er klart jeg minner av veldig mange gode minner, men det er ikke sånn at jeg drømmer tilbake at det var bare bedre før, men det var annerledes enn før.
0: Ja, hva er planene fremover nå? Du har nå oppnådd en sett alder, så den du sier, Kalle.
1: Ja, jeg er 74 nå.
0: Ja, 74.
1: Jeg har gått en del pilgrimsleder. Jeg gikk jo Santiago Compostela 100 mil for et par år siden.
0: Ja vel.
1: Jeg kommer nå til å gå flere pilgrimsleder. Jeg synes det er interessant med historie og religiøs historie og den typen av greier. Så det synes jeg er artig.
0: Ja.
1: Og så holder jeg på å ri veldig mye. Holder på med hestene og sånt. Så det er veldig planene jeg har. Så det er ingen sånn storslåte planer om å segle rundt jorda eller noe sånt.
0: Er det ikke det? Nei vel? Nei vel?
1: Nei, man kan drømme om det, men jeg tror at det er...
0: Men du ble jo tildelt en forholdsvis høyt hengende pris i Sverige.
1: Ja, jeg fikk veldig fine som man kan få i Sverige.
0: Ja.
1: Det ble utnemt, hva heter det, kommandør av Kongelige Vasaorden, og det er jo det fineste du kan få i Sverige. Det er jo kongen og regjering og riksdagen som deler ut, så det var jo veldig høytidlig, og det var jo på kultursiden var det vel bare jeg og Marie Göransson og jeg så vet Nina Stemme, en operasangeres effekt i år. I fjor så var det ABBA og Entel. Så det var en veldig fin pris, men det er så artig, det står jo på diplomet til den norske medborgeren, står
0: det.
1: Ja, den poengterer, så det er veldig fint.
0: Ja. Ja, Ole Viggo, det var veldig hyggelig å prate med deg igjen. Og jeg,
1: det samme tål.
0: Ja, jeg hører deg i stemmen fra Hauk og fra Idelsplassen og så videre. Ja. Ja da. Så det må jeg forlåte å si, det var veldig koselig. Ja, det var en fin tid, hvis det var det.
1: Ja.
0: Så ønsker deg alt godt, og takk for at vi fikk lov til å ha denne praten, Ole Viggo.
1: Takk det samme. Jeg håper du får det riktig bra at våren kommer snart der oppe også.
0: Det gjør vi også, stort sett.
1: Bare våren kommer, så blir det bra.
0: Ja. Ha en god sommer, Ole Viggo.
1: Det samme du. Takk. Hei.